0: Sfântul Crist pe muros angelo zi jamo, Sorianii nanos, patrianii haros.
1: Ca umar jos, Pavle, sai, tais havs da dale sai. Roca supras gavišlijan, povege bi gone basan. Čikahvino virčevlijaj, asi tu bliz kone basan. Argal sem hamasa harp